0: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
1: ルート設定完了。戦艦降下します。
2: 迅速に接近中。モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません。
2: ダメダメ。
4: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: うん、これは想定外ですね。
6: また三人。
7: 漆黒の中に刻まれる罪。
2: 準備です。
7: さて、やろう。
4: 今日は克服。
6: 知りなさい。カオスゼロナイトメイン。すべてのカオスをゼロに。
8: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
9: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
8: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.